0: مستمعين ومستمعات على راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو الماتر، بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنتي أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن المملكة لغات الجديدة، بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جالي من 2021 عندي رفيقتي اسمها سيلفي بيتشمباي، هي سافرت فاتت غانا وعلمات ريسيكلاج ده، وانا مشيت لها شفتا قايتي سيو أجباني. من يوم ده انا ب 2021 مشيت لها ده اللي شافة غاي نجي لها غاي نجي لها غاي نشيفة كيف قايتي سيو وعلماني تكنيك انا ريسيكلاج ده عمان كيكينا انا بديتا فو.
0: وشنو الانواع القديم تستعمله ده؟
1: ريسيكلاج اجيال غاي نسي daga na do recyclage décoratif. Décoratif le chunu ishan ana nakdar ni shila punoda transformer le yabga michel bambar tagot foga wala yabga michel salon wala turaga khutu da kalfi salon da tagot foga michel bute ana almidol da ni shila transformer yabga michel sapé alga so foga noel dol la be huda kan gateta gateta ni se foga sapé da adil ke bakan akar krusana adan kula be bute ga shifi da kan gateti gateti dukak dukak dilla ti transformé foka kopana sheribin alme kula be buteira takda takta ti sebe technique anado al dilo talga foka kopal tasher foka alme jarkan kula takda ti se foka ay kuman beskan inti développer fikra nak foka da takda ti transformé kula madola anina chaja magan consommer almi gan consommer jus dol gan consommer wetrukul indina be dol moto dol indina min kan biga gedim khalas dama gan dafugu alum indina fi wara be denna dola ma kabine fi bakan gaine da fugu kumamda o gai jibalena ambauda o ambauda gai jibalena marar gaina do palido min beti kula da khalas gani utiliser da o da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan udur michel arus dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser bute kan da fugada gani jiga na salam nak dan shilo ana gani sai keke gai antoni
0: sina ana ka gata da shila leki wakit kamke
1: bakan wedin al shila le michel energy tan kula fi michel kursa na adanda ana shilta da energy tan da khatir nak tan ak tabe appareil dol al adapté da ni sei ni arranger to khashima na male yakta dol woni disa foga bukul dol la kan katir da nak dan ni sey en 1 heure du temps nak dan ni sey michel khamsa kruske kin pouf al tagot foga gay na du kan bambar 16 dol la kan pouf sakit da 2 heures du temps nak dan ni sey o kan 16 al adil koisi da yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin yakhadum makida
1: semi hasa keda ana makidi mena gay ni sey be akhwani dol o wekit badeta gay ni sey da human kul shafo jabam alam da mam humam ka dinne so kidime da ekiba gina da michel ashara naski khamsa banawit khamsa rujal moma hasa gani seyda indi nas ashara wo nas da kulla fifa mi agi kuzi agi dol be frera agi sera agi dol gani so kidime da sawa
0: kidime da wajin huma yeso wala kulla kinji basti se
1: ma kidime na ana na michel leader d'équipe wala na dum kee sey wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da gani nanti directive gulta koma seke lakin kan ana guide mam da sawa gani so parce que fi ay ko mam gaitu so daga wo rugal l'union fait la force
0: o kan kamaltu min kidima na ko al wasak al faddal da suki kif
1: ana al yom kidima gi gani seyda man dora le wasak faddil ishan huda michel wasak o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement agina da al yom kan waskhan da katir michel pneu gay al mesaba isey beta na ambauda doli jibale na marada ma adil ana gani shira michel kan butte al michel ta gani khidim foga da ay partie gara gani utiliser complet lakin fifikra kin doran développer dakan ifadilla alum indina entreprise wa gay sey fi transformation ana residu de la michel chez anaki kan kasara na jini namshi ni shila yedi sey foga pave caro entreprise alum gay sey kidimeda mission agina da le déchets plastiques ke da maya go fi environnement agina
0: jamhur da gadin yakhbolo khmam ki da ajala ajala gay shuru wala ki kif
1: alum da ma hay kidimeda gani soda ajabam adil gay shufu lakin shulu nafsum wala grusum yeju saudu na fogada miski la shia lakini anina huda misio agina o shoya shoya da neju ni wodumle man kule yabgo partisana ekolojia na environnement le balana yabga adi
0: akbrina vi mashariya na
1: projet de la quartier lakini projet agial kabir marawayal dorale d'ici 5 ans da yabga référence fi afrique marawayda centre de formation na recyclage a dilke aina admi dora yali makidi na recyclage wala économie circulaire alium nasga ha économie circulaire même onu nda inda odd 13 anoda dabes al important fond vert dol ko mama dol la fi alium anan dora nabga michel expert ana huda ni saida jeune chadien dol africain dol wala awin afrique wala chad kulum ke da kali alumu metia na recyclage da wo y souvenir fi beje hana dabes projet agira leni créer centre sous-régional au alum projet agida khalas minsar approuvé au ONG agir pour sar be forum anan tous à sarda ana marché c'est un concours da ana jeune lauréat ana green tech da dit troisième lauréat au alium gay sauduna gay montrer na kikef nakdar nan tout forme de projet da au projet agida isma kadam ta foga dit troisième lauréat da Recyclinov consulting da entreprise agay sefi formation former jeune fi recyclage be a windol ou en même temps il fabriquer kuma mana recyclage chakima fi char ou chakima fi african min europe kuli yam shi chakima da ko projet
0: difficulté gatelke
1: ma ay kidi mal na de miseida inda difficulté alium ana difficulté agay kabirda fi espace ma indi aye bakanal jin de sono al adapté wala spécial ana recyclage da o appareil de kula ma indi gani save be ideni alium kan ana indi espace al adil machine de la sophistiqué da nakdar nam chefi échelle industrielle référence mara wifi chat o côté wa shara ay kum ngay sey day dora grosse. Donc difficulté da fi manque de moyens financiers parce que nasal ga yakudu moyeda il leni motivé anambe gurus nanum yeji yakidim da kali yal gahana akila nao ana bezo ya nao da ya adil da besa difficulté la sa indi o inshallah nasal ga ya somoni gaidin partenaire anaman dora don sa kin dora partenaire don isaiduni leni lancer o d'ici 5 ans da retour yal go
0: inshallah o shunu nasihatan tile awinal gaidin yugulu mishil entrepreneur da hushol souk bes that intimidation
1: entrepreneuria da masuk bes entrepreneuria da alium kan inti guide fi darbara zere kan adult dorati seida se alo michel agro business guy hinida guy soutenir a win be projet dol kay antim fondol développer foga activité ti sey zere hana basal dol tum dol o biden to regrouper nasco be groupement dol association dol o chercher da kumam ko dai développer male tam chi ti bia o teji ti chakima o grous da ti shila yam chi fi akla na yalar yam chi fi mushada na ki la mada entrepreneuria da ta go ti développer fikra na fi kumam mal ti sey da i durer kan alam ana badet fi zere hana basal da kan yoman ana ala nada en kun bine ci way formé aga o hikul tarfa dani soku mama la chenchen
0: aha dernier mois ana ki tourlen ci
1: fi palana da ay chatin mara rajil sahir no gumfo initier kuma mal yab galena util alijiba lena revenu don daya kidimi anso wala ay mara gal yagur yarja masarif wala rajila yanchi shunu da ha alium kan élève kulada kin jabet weki kan indada yagdari sey business ana téléphone alium indina android da ou dabes biga centre na affaire alium fi dunia donc chadien len gumu fi balana da khulina ke développer initiative de alium projet de gatir gaya accompagner il suffit juste kalinam chnu fatouchou nasa lenas anandoran sey keke da namji be wen wan gumbe wen nabada be wen daya adil managodu anarja abanay narja rajli narja akti la o manu nkhoto ayya tout problème akina firas gouvernement ala eta da ya tout eta da anina se bala anina da eta ya godwa khali anina bes montrer le eta ku bala khuklu anina gadi alium da ressource ana eta da ya tout hana ma population wa population ga sei gros ga yam chifi douane trésor o eta ga gérer bes eta da ku ga gérer lena anina nso o nantu discipline le sherilena ati
0: shukrana merci madame chantal asad al mustamin simitu madame chantal tasani ana al adawat al talifa wa maakum fi al idad wa taqdim zamzam abdullah wa fi tasjil jamal musa atim tahta ishraf abdullah tosh wa alifa mohammed saif shukran lil mutaba

شكراً سامي كويان كريو مقصاصو دقيقة سكر في نجال إزالة وطنية تشادية راديو تشاد دوغ مجد سيرو فو كارسو فاسيل موي ميغا اس رول كافيكي منتجي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترونيا رو تلاتني Rorio naf machine bar duburio tsuri kar machine dongri reis jamhuriya bo dawlene marshal mohammed idriss debi itno tarnang sudine ngalbe pale ngalbe pale in pale royal de telgine be in malik de in minine utumina bo dawlene ongongawa ngawin dala naib ministre in soudine de kalaf kutu shun al kharijiya walet al kharijiy orante reis dawlene tidi ta alaqin de uto de ndamni dan bo dawlenti bo dawlene mohammed idriss debi itno nung naib ministre in soudine دي كلف كتو شؤون الخارجية ولد الخارجي من نفسي إن بار دبور يتسيري كارموين دامن روما ترنان إيطاليا نغال ملامن دي ترنين دالا ملامن دي إن ملامو بون دي تيليني إن تترنساريني أو نيفو دي تيليني أشان كهارب كندوغي إرهابين جنة والدالا قرديدين دي ترين دل نغال عالمتني ba nindala delegation in dawla de tel ñine dawla états unis de tel ñine nun in mamlak larbi soudiye nun masri masoro inu imarat in dawla sawange de tel ñine arab uni hadaf rindala shan kongon dobde kor kargan doge dobde koron afi amne salamne kor ngal ternang sudan ti ngal be malik in royal de tel ngine malik in minene in mamlak larbi sudine bo dawlene rasmiyan akat kayli ala khan dan dawl chat dawl sudinin yani dobjin raf yuk ashan ala khan de wufuk de damni de madakh ndoge ngal targanti ashan diplomasi in soudine nung walet al kharji akat ke le reis marshal mohammed idriss debi itno force ni de dawla ashan maktubnin ke janib nin dala bo dawlene mohammed idriss debi itno akat ke doge le lazim njamena ko khaim ka riyad riyad nen dala shan to fursun de utne ashan mashrugun de kaltarangine in talmin de kbaaw dole kbaaw doge dawl chat danane tanu ministre in amnine ali ahmed akhbash taga jamange de majlisin shuuk gene ndamni o tirginya tidi de tirgin dala majlis shuuk fine de tonyam bay gol mem Sébastien yaba de tirginye tidi te gardidin de trindel amne de gusine u gar kolo u tu chatnanine tanu wukhat tirginyenin yani akat ku doge u mashakil in gardendel de telin gardidin de trindel gal tarnan chadti u qarar de hukumtri u nyine nin kaw oron doge ashan lazim ministre ali ahmed akhbash urad akhren ni eli gar kolo tar bidgene dahayngene murre ashan amne de gusne o juhud ina kumun ko uto jakni rek binida o lazim mashakil in tar bit de trin delle mashakil in jaw in takhri in jawwe mashakil de internang arde de in arde kaw mashakil yin uto o ihtiram de gusne de in murhalle ihtiram guso in murhalle tanu khassakh gar kolo ashan u kara dakhrin ashan hakumine
akat kayle ba nindala mukhtalif in mashakil de interbit ginen lazim kongon halal kaske o garden dala ya uto adalan uto tan amnene shank togon doge amnene ministre Ali Ahmed Akhbash akat kayle hukumine tri sajjal khay police gin chiji ashan ko tamara koron amnen kolo police waditne amnenen jakong delgeda illek taran kol diltatne police gun ko taran amni tan rasmiyan garnen lazim kargan bandugun de ziha shab gun tenen akumun ko takci kar bandugu bu zi shab gun tenen yani kiyini u ko taran doge ka hawal qani ashan ka takan bundukum shab ganti senator gne waldala to yiringa senator gne majlis ni shuk gne talab kun gar dana ashan mashakil innanganin jakba kawgda mashakilin ardanin jak ka asas ka mashakil kuygda unen garnin lazim hakumine kintara o katarnya mako sa so dege ga sikar silingale studio radio chadde radio diffusion nationale chadienne izalwatane chadia nashar zain troñine ro talatne rorio naf machine bar dubrio tsuri kar machine de jang nashar dala lionel nomelgar tañu dubelem telem goyis wo de grax singu don singi ron simon sey oumar idriss oumar

inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mar dong ti abakar gonom ti ngen ci abakar hussein crook de dok ci gusne alamaka alaka afaq nyamud gundir lak wala rek sobur rek kum garax sun koy mar dong ti abakar hussein crook tabalaka ti yo in dok ci ne marhume alaka afaq nyamud gundir lak wala rek sobur cabine technique tak risi radio diffusion nationale tchadienne izal watani tchadia minayo goto journal c muntabe tak risi tronya ro talatene ro yo naf machine bar du bruyot suri car machine tiziri naf fine cabine technique sans we koyan crayon gal studio nti ronde si omonse omar idriss omar merci comme tout kiti alken si gafine omot gondra lak wala khrek soburre digde mardane ne alken si شفنا شف عاجل سعد أول سعد محمد تانيو أمد جبرين دهب كابين تكنيك